Na simang di grade mara karuni dolni no kubana ring matel ni gitan ko kna sona mana ha dao hazong program ko na simang zol zol sni bajuna knans kana man gen.

0: Wasan marak aro unidolni isolar metlani gitrangko don sugumun somairango na shimang knas waha da somai dok baje minit kolachi waha arya somayo radio serial program mo serijeng aro waljani golfoni bak chiginik paho da na shimang knang nakta mangen
1: tantana ro serene kor kini tena ha dalde
2: hari bondi de hari sokhaina ha rekang thoka Hai wasa taya ha tantana ro sireni a bo
1: den bo den bo tan khu
3: bo khoma do de
2: tantana dalde ma sa wai gindo
1: amang baksa phunden le ni sinni ru gen ne
3: maina da kun sonne ki tantana asin daka
1: hai khat bo banana khatte dukna ka